0: Comercial. Sedum, sedum.
1: Maximum muzica.
2: Vai, vai.
0: Slušaj glasno. Mi paš ratka i se goreš tako, daš na koga su. Kanal 77. Kanal 77.
1: Samo hitovi. Mi